0: ɛdu ebedu ebi no ɛbɛkyerɛ ɛno ho ase ɛhɔ nom ɔfaseɛ no mu bi ana ma saa de ne ɛba so ate ase meda ase pii dɔko mɛka ho asɛm meda ase paa meda ase paa okay hello
1: ɔgɔrɔ
0: ɔgɔrɔ na nkasa ni
1: mɔkyeɛ
0: meju so eburu
1: ɔwɔ to sɛ
0: kɔma se buro no bi ɔsɛ nyɛ kora ɛda nyame
1: ɔgɔrɔ di kan meda ase paa meka se so asie no mpɔn saa bebi oni
0: abebi oni
1: na meka ho na me bɛgye nneɛma no
0: ɔka ho ma bɛgye sika no bi no
1: ka ho na bɛgye sika no meka ho na mebi kae
0: okay
1: yɛ frɛ wada wase last week ɛsɛ woamba
0: metia me na akyi kakra
1: deɛ meka no sɛ onyame hyira wo paa kakra pia ne ɔma mpani ne woma ɛka ho nyinaa ɔgɔlɔ wo a wodi anim ɛda se ɛda nhyirafoɔ nyinaa se onyame hyira mo wa ɛ
0: ɛda se nipa wo nyaye the friend bo nyaye aha beta ama ohun se adie no e ba bet aye enye nipa ni na na be betu amba so to aka me da sipi okay far from me okay hello okay aya okay hello
2: hello
0: ya ba chama ni na sie yin
2: aja fori ogolo
0: aja fori se
2: aja fori
0: aja fori ka se friend
2: adanse adie mra
0: adanse adie mra aja fori ma mi ti ohini
2: ohene se nana boma de ose wo ba wo yebofo ho dia se kwa wo yure mu de oba de su suru na ba jo wo ba obato le de ana otu ji ora
0: oba ja ka te wu ai oba
2: se ye yure mu de ne de bofo de ye fa na se nana yure
0: e kwa wa ne mu ye pe de ofi Weba e bani tv interview. Che.
2: Ja ma mencha o kaje chi wa dansia su kawai.
0: Wati o peti. E da si fi. O cho ba ba. O tu si o ana cho ba toilet. Ye ye cho ba be chi ayi bi sa di o ya. Na ma ni bi bro na fasa. Nge se mi na de ka. Ako hese be ma bi fa fifre fre no pa. Ha. Oje ne hwanye. Ode na. Na wi skaso e de be ma no. Wo hwe bi nsem pa na ko hia be ma bi pa na wo chia ne nsem a. Masa. Mi pisa oje onto ohuru na nimu a. Kwamra fa so de ohuru na nimu. Ohuru na nimu a. Ti se ne pato ko ya se agise ne enchi ai. Ti wo kwana acha da mo an nsem an chia obi a. Because wo chia ne pa no hwe ne nsem ode achia, eh? Bo hu se yes, be ma pa na achia wo. Kosi di ni ejeje ni nsem ni dwuma wo di edie no eh hwe omo amwo fufu yi twoba no amwo wo menka de ni machine de ufufu kese pa no ya hwe omo nsem hwe ah ya kra na edie yo dro kitwa na ye de wo no sabre no kra no we iti memma ni bibre betin ewia ewie ye no sani si fa wo mu ewie ne sani fa wo mu dia bi ewie no ye ne dribe bi aye wo papa ne be pre betru se papa ne be ka papa no ye bo papa no tugu papa yi dia ba kwa me hwe yi se papa yi ene one maami ne ba na papa ne di ka pia boti o ko bam ne ba kwa ne ba na adoje ne ko hia ne maami ɔmu se bi se dia bi kwa ka wo pia bi nya ka fesika anoma kye da wo kɔ no nya ne akra ne fesika hye ne se ebi a wosɔ kodi baabi wo discard bɛkyɛ akora ne nsɛm wɔ da bi ɔbaa ne bɛfrɛ wo nkora no ɔmu hia sika ɛ sɛ wodiscard kɔma wɔ mu ɛba kɔsi maame ne so maame ne bɛma wɔ mu ɛduru baabi a nkora no bi wɔnom a ɛyɛ no ɔmu nte agya no bi ma se mema wo ɛmfato wo nkakra bi wowɔ kraman wɔ fie ɛ wo ana atɔ kraman no debia no udi sika ema de ohwe kraman se oba ana wo na wo fie.